0: to be lion pon.
1: In to so major, I saw me ton, I saw the other well town. In or on a pa, but you have a kink pa, did that whole thing, you know, with all the energy. A wake a car, I saw a sound old booty. Do some carmen and I wear when I sat in the die. Olumina no son kame son kame wa nan kombo ja si blas an ton bo ndo po kon bo na yin si o vi bo na ja bi be e na fura le abagon non bo nu an si wa pe yo pe paton e pe ka an blas an ton de kon o do se men do po blu ene kun we nu an ala ya do mi na susun be na yin de pe bo e na yin no kon ni je to le yo pe ka an blas en ni kun asan wo wa do na bo asan wo ru nu ko ton pe chu na si fo be na yin pon gbe to le yo
0: asan o wa blo de kon e na fo bi fi ba yan po me san to bi be ka rien asan mi me la ho bo so jere mi
1: o amona me wi gbeji mi le yayi eyin lo wono yo vole no wa to me on mun yo yo vole jamu no ko gbe yo mu ni don le ti yan e ko keka a si ko I chako kan ton
0: san
1: pe mi le we on ne
0: se
1: we yo vo gone ka le we on no ma no ku mo mu ni don le ti yan o ran asa chaki a fo de ndi do a so mi ton do e do a kwere ta o me no sai ya sa di ati zanu se ni o do bo me gbe to si wa di mo ni o wona sai cha ki wo ti an si sai cha ikan o si sai cha ikan o kun yo bo o kan no ko me no pe ni mi de e gbe din yo ka so di ya
0: yo so to o me wa
1: mo so to o me wa ti ni mi so lo yo bo o mo ya me wi mi ton le jan lo yo bo mi ton yin o e gbe din kun le n le ro yin gbe wo mi no to o me wuro so wa yo ni
0: oh me wi mi ton le jan lo yo bo mi ton le yin e tin bo e nu ka ti mo yo bo ma so to o me wa ti en mi ko no mo nu pe pe de sa
1: to su menjo me o ma mo lo gbe fi apon aso de boyun wa jeun mi ni ade kon yan o nde an duwa ba ko gbere a emi na duwa ni no ba po mi no mo mi to mo no gujan bo no kan fi pa si po bo nde je mi ji o mi no gro eh
0: lo para ko to ko fi di yan mi me kon ze a ti mo no pa bo ti o na ba yan pon mi su po
1: e o to su menjo mi su po a lo mi mo na zo e lo e ku su po di alonzo de lenu won e mi su po a ni mi na lo nu o wa to kere kere town lu para ku ni to ko me fi di yan ni eje lo fi bo te do ru po me fi ta mo no wa so di on ye ru po no ye lo fi me aso wa to ti de lenu go sin we ton we mi no yo e be no wa fi bo no wa so ka mi mo no le yi me lo fi di mo e na do mi o da ji do lu para ku fi ta on di on ni eje lo fi
0: o mi do gbe ta association de yan
1: e ne association di we mi do ton so yi do a ko su do dandan alonzo wa to le general association mi de suo mi so ton bo ai so mo mi e yo mi bo mi do ko de gbo mi so pe ta do te clean on est formé association clown mi ka formé ti won mi o na we ma mi ton fi pa cheni alonzo wa to le beno yodo collective for mi o yi se we ma mi ton e ton ko ya do nde le po wo mi na se do te me mi na se do ko e to mo na yi declare mi le collective do anai ton e do ko de bo association le no sun beno a dire me mi do collective for ko e eni o mi do mi ne lesin awon kan yi bo na yi a dire mi le collective for be kan tun lo mi me ati pato bo ti o fi pato le o mi te do sun mi do plebo wa plebo dugbe
0: ti o no mo gbe mi ton le do ndari ton me do po fi e jina idun le bo bluwa
1: ndali o mi de we do ndali ton dai sin do su o mejo me dai o me no pa bo ti o fi o de ru para ku fiya ton we mi de da yi bo plebo wa plebo dugbe mi do ro ton be e juju ayin mo nko ton bo ma yin o wa lo gbele gbele o me gbe to le ton we a eyin lo plebo wa gbe plebo dugbe no ko ro ti we ti yan yin na do fi ti mara ya ko ro fi mara do le lo wa fi bo mi na mo mi ara do e ka le lo wa do mu ke ke yi do mi ko nenu do nu eni mi so ro ti o a ko su se ke mi bo eyin nu ta mo a e si en de su me to su me do me bo mi de kon bo mi do eyin lo de clean ni ku do mi ton mi do se da se pipa ble wen no so lo mi kan wen ton mo pan we go sin kaka ku ton do association mi ton tu bo wa ndali mi ton bo wa mi tele gan we nenu kaka bo mi de we son bo o village artisanal de timbe gbado o amawiyan do fi ya igbo ni si pere o mi dele association ni we son me wa gba village artisanal ni o fi do mi de we kun kai ku ton bo e biyo to gan matio kere ku we so fi egbedian e we ru kan ji bo mi ton bo e biyo boro mi me alonzo wa to atin pato le o mi do ku do mo nkan ton be de yan e ku ve o do mi emi ka obi o mi na mi fi e e wa blodo poro amawiyan fi wa blodo poro mi do ndali ton yo nu ene yo mi de we bi onu ene be wa blo bo e kale do e na soda lo me ni gbe to pa be a kaya nu mi dele fi mi gbe ro yin mo jan okun mi de mi ku si wu yi pe ni ene o e mi gbe mo e do fe ni kwewe ni le bo kwewe ni lo bi ji mi o papata kwewe ndali ton we a tan lo po o me bi ji mi o ti ton de su jimi o mi ya ma won yan ti lo yan mi na mo te mi lo fre
0: mi to hun mi se ho lenu mo do ko deje o ma se ho e gbara ho lenu
1: wa merci mi tele pe gbo wa pe lo du gbe mi ton we so me wa blo mo ni do para ku fubule ablo do ndali e ne nwezo mo pe bo wa pe bo du gbe o eyan ne do mi plebo wa plebo dugbe bo bi on ya che pipa a che pipa no ya ona me e ka yin gbe toro po won mi na mo a
0: yo mi ra ho bo su je de mi na chenu itahun a do je ko iwo mi plan aso na ko iwo wa plan aso na yo vete amura aso kon ta nde te yin ma wa so into bo ke ka ton fit yin ba wa so into aso ko mo ti ai men we bo e ton to no be ti ai men we yo nde te ba ka fi won ma ka mi
1: o to su me jo me aso pon pon le ka o oyin bo fa je ya aso pon pon debu fa mun debu ni a pon gbe me pidin o adona do turo ton bo na so ton ta mo na tun do nu e lo e pon gbe nja ndo na pon bo na mo na ifufu te mo na tun so atin pa to yin buru pidin o o ve mo na so e lo me o to su me jo me nti ti bi me ni mi a do nte ka so mo lo ku ti ti bi me ni mi eyin pe fi an pon le ya to gudo to maya to me to ti ru fun e anu ti ru fun e an kan tin kanu endi e ti no kanu mo na e we yin ta nu bo na kan bo nu mu ma yi pe ni nu bi a n si pon aso e lo bo do fi e gbe yan ni ropo n su wo atin pipa pon e bo kan ti le bo bi vet bo n no ro a han sta we ni ropo na bo na lo nu mo pa wa e pe ka ko na so pon e no su ni yan bon ka no fle ni ko wo bo pon nu ene ti yan ka en to ma ka ti ku do me lo ti yan aso e pon o kan ti ni ko wo ma ka wa n de ni be na vivi ni yan e ma do mo ne kun mu pere ka je do kle won e na tun ti to bo ko ro kun ta gbe nta pe yin lo a ma pon lo n we kon wa ti yan ne n kana blo gbon ma bo je bo pon a gbeto na son don boku eko mi le kaka bo ni le son ko gbe modo mi ten ka wa n ba mesi an ka humi an ka jajuwa bo e ka ko mi do kan erun kaka bless son juro kan mi te bele humi e gbo ka bo son ta tin ni le sun son ta tin gbo ngbo ku fun gbe mi ru to bo ma wo ka igbe na bo nku abu ka ro fi gbe ti yen o ve mo de mi on ti ka bi ni mi an e ve o le su tam
0: le yo e ve o ti yan azole ka ren na ndo fi pasi po
1: e na ndo do fi pasi po bo o ren na le je tokun de me dokun pe bi ame lo nte ka son aso de webo ni ade bodo tamenda gbe ni yowo de wa je ti tuwo ni ado tamenda gbe e na so yowo to me gba yi don eyin lo wa yi don ni ado tamenda gbe wa de so aso na duro mo na wa pe ya o le sun an ai je dokun ta ko un aso ni ona de me di mo ni ona de me o tagba
0: de temi temi ka mo de me fla
1: ni en di on mo njo le de me me ni ma oku wa nkuru ndonu kun e do e gbe ti yo nte gbe tonu bi yo o wa gbe me yo an do mi ra pon le mo na yan wa o kan da si mo na ji fi mo na kwa ikun gba mo na gba so keke we ya an do mi na du imoto le duro yo an a ho me e gbe ti yo o mo un da si bo do vi bo bi che ko le ro vi ji we e ka yin so keke ti ja ro po e ro gbe che n ro a ikun gba n do e gbe ti yo pepepe me n da wo sun ton do da yi me we do nde ro na wo no di do mi kuku wa n kun lo e no gba ti ajo ro wa yi jan we o eni on disu o e da li jiboja
0: ado fi ko tin kan fla vi na bi ka do mi me fun le de mo si kan do vi ali tin ta na bi ka me si
1: o do su me yo me eni o dokun eni o ma o na mi e gbe kan kan do yun na ise sun ene
0: yun na ise sun ene aka toju vi le bo yero nu ko iwe a
1: e gbe di on fi che o we ne ko do back ne bo me da ho o ye do su ti na sun na blo e di un me do ko kale do o premier ti mo ko e ja o yo me di on do su na le back
0: bo ti o fi pa je ka do kankan iwe
1: bo ti o fi pa je me n so do aso de bo wa se aso e no o wa fi je o mo mi do atin pa egbe yen bo ti o fi je no pa ti e je no pa n so no wa ni de se ni o wa n so do aso de bo dia iwe jan wa le bo ndu na fi pa ti ko ka je fi o so e da aso me be i do ni bo ni ka je fi o atin pi pa yen
0: e o pon aso pe ko ti o ba da yun won ya lo aso pon a de bo da
1: yen ko pon aso aso pon won di asi te da ho to ti e ba nu ni le so e ba asi te da ho a
0: won yo no iwe mi si na
1: yo no we we ndu bo menda ho e wa na site a e wa jifi e jifi ene mi bo ajo mi do ma e ma o me
0: a e ma o me
1: e e ma o me
0: to ko na bo ni
1: e ne kun to ti we ka ba me no mi e ne a site no apo menu e to we yin yun da ho a fo a so pon en le o to ti ba yun ni o da yin wo ro e mi yin wa ni ti ne bo na da bo yun no kan bi ero e e me papa na le da mi an di be do e o fi mi ton nu kon vi mi ton danagbe mi ja mu le ngo tin ko divo abo wa a down sawen ti bu da so wa bo to ti wa pla mi 40 do yun ni un e we so mo yen wa no fi mama ntun no da ya ati je no tu e to ti wa pla mi sa down sawa no fi bu do ni wa do mi ba ni un bo lo ti kuro yun ba o be lo mi le mi ba fi mi ton bo na mo e we so mo mi tun lo yin ni wa e ni o ni o wa jan we po bi o mi na tun de mi na gbogun le n wa para ku fi gbe ni ati je da ko e so mo wa para ton e en tan men bo me go ni kable nu ye le soya ba men bo ta e o da siti gbe tin bo ren me ni e ku o sin file kaka je fie ton le dio e we no fit bo ren e ti bo mi no fie gbe ni
0: e o ina chenu mi ra ho jire mi bo so ina chenu ta won ndu te mi ra ho bo so kai ona bo no do
1: ah wo we ndu du ti ta won me do ma du o san de mi abo o fon san san le o no mo do nu ko do mi
0: o zo anwa si se ran bi bo pati na ho ho zo
1: donc wo we ndu du ti ta won ba kun gona
0: gona
1: e ne
0: sun te kun jibo yon mi
1: ah o ne o do sun sun o mo yin lo wo mi ton ne o ma e goni wo ene no yo gun mi ga jibo no du be no je me mi e ka yan ku ene o e mo mais quand le bouc a monné nous il perd le bouc le don son même les accompagner ton rien à fond on les dit mais quand
0: mais notre dos sur nous doit dormir des
1: mains au dos sur mes jambes il y a un dos même assis chez le sous ton il y a un dos sur des mains doni assis chez nous doua et non nous nous les bêtes au côté oh non tu non et puis nous les bêtes à part nos jambes oh nous nous mal bêtes au côté ah non
0: ah non bi
1: dos sur quand même non bon ah et on mange si nous on a doua ah ils sont quand même ah mon dieu les bonnes non pouvaient et donc nous les bêtes ni t'as quoi
0: parce que Jérémy il en a un non non
1: o to su menjo me bon o nsi gbe a do o gbadan le o en juro mi bo won aso ti wo tehun mo n ti ko furo pore mo wa ko be da o ti onu yan ko mo no me yin do nu mo ti on to pe ton bo mi fon mi na so keke mi na di do bo te te te mo na han ko kon fi yo mo le mo mi e juro mi yo fi le bo mo na yin fun mo nu ti ko furo po mi ko fu yo mi fun mo je nti ona nu u bien no je da ma se di be ro ko ti mi tu no le wa e yan na ya pe ou bien yen le sun jandu go bada mo na so ko furo ko wo nu o dun che ton tun
0: a kan ga mo mi ko
1: to to su me jo men ko jo pa e un si gbera ha ku mo
0: ga mo me no tun ko la kan mo me e mo mi ko
1: un si ba ha ku mo mi ko wa
0: e mi nu gbe den gbe ba mo mi yesu po pe leun
1: e no a ma tun ba ha onu je fi ona nu je o ko furo po ge no si me de ya onu ka ka ko
0: e o akonu de ka ka onu de aye
1: e onu
0: asi nu ko furo po si we de
1: e anu dai le o e ni ona gboma si we de bo ko furo po gre na je
0: na ta fu epo
1: bo ko furo po ni ona fond de lait so ti be na si we e no we so e ja hanu gbe nu npa I kapo
0: mi ko nu siga
1: e o nu siga e ni o fe mi ta
0: mi ka nu po tojo do wa
1: nu po nu po ti che da fo si dogo e ronu bo ni su npo nu siga anu le se won aton bo e no le je ko me fili mi ja lo pade bo no nous ne sommes so à quoi tu veux qu'on a n'allez nous mais n'allez pas zombie bon noël noël et il y a pas ça qui y a ne ne sommes pas pour le coup malboro et non là bon on malboro tu le coup au tag ben le jeff le bon noël on baisse les b cigar ils sont les dans nous mais les quatre nous devons voir nous dans mon but sur le coup on tag au niveau gringin
0: revo
1: et bon c'est depuis 91 nous sommes pas et nous la partie si on nous tient on tente on se met près de là e wa zo mo n tenu gbon da je lesin boutique mi ado ayi fini o ina o tate tate o wa no ti wu no ti gboje a e wa zo mo e tase ga do fini jo no ti no fini a
0: si no fini
1: no ti no fini a
0: e yo bo su jeremi e te mi ka ran bo so mi le so su do pe to si no ya don po nu pe lo mi a e te me mi ka de alo nu wa do mi de re me a alo mi wa nu me
1: to su me jo me yen o kan nu enjo le yo o na do ko jo ko mi o kan nu enjo lo ko to nu enjo le nu ya mi sa town dia nu ya mi sa town dia e ka yin lo no le gbon bodun koya no bodun de sen men lo tiyan bodun lo bodun che tiyan ta go ti lo tan lo po be lo wo ekun ton gbo tan ni o ko yo di sin tan we gle me we ka de tan ni o si yin din e jan tan yin lo di de gbo wa e go sin akuru no ji o ntun lo tan ni o lo fun gbo no yin su kun le we
0: I don't be anyone now here
1: ai bo male male me di on nai hu po ni
0: do abi on de we now here
1: do ah e go fi che pa si che pepon we bo do yin le su pon we bo mi fo mi no lo kan ji bo
0: do ti ai pa gagla ni
1: ai pa gagla ni lo e po ni le ni le gbo mi ni nu e pa ndele ni le na mi de ji
0: bo so je mi kon so pe so ke mi
1: edion nu te nu kon so ne lo yin no so we ke mi ta da bo fi ni fi je no wa de be nsin ko mi mi a e o de no he gbeto ko me le dion no no he gbeto ko me lo aso e wa de o de su o e aso de bo e atun do mi na no pe me pe mo na aso e lo adura he gbeto ko me no guzo we
0: guzo wa de
1: guzo wa
0: ni anu e zo wa zo na so na de bi o ya ni anu dida mo ba e ta lo to ko ti bi ha ya ya
1: nu ene le nu de bo e yin ko me to ma do won e mo ni agu ni no sin san da gbeto pe to wa aso an le de su na we na gbenu
0: gbenu
1: e na gbenu e aso mi ton eyin
0: a ko me do na no won
1: ko me do na no won any anomo I want to suka yi pe ma bo ma bo
0: na che me bo so jere ni o hasino de resu po do bene tu mi to mi hasino le de te ayin wa na we de kan agon ninu we
1: o hasino yin wa na su po me do o makin o yan makin mi ya o e wa makin me te jiyan yin wa ni gbeze makin ba sopo nu yen e wa makin mo so te jiyan yin wa ni gbeze a lo pon kan yan me npe cheu kan ton lenu yan se mi bo e no na mi ni yen bo ndo kan no le se ono so mi yen de me e go sin ene je bi o yobo sin wa ko ko le mi o na bi mi ton sese la kinu ni o ni wa ni ko ko ton o aziza se won la ne le ni wa ni me ne le bi meme anis pepe ta bi me ne le nu ko ton le o inu do mu yin pe me ko bi no na nu yen me bo o du kan ne le se ara so mi
0: e ka lo wi so mi do podo o kan sin o to to be ne me a kan so boya no nu ko nu me de le bi
1: da yo ganyon we yin wan town me gbedin o ganyon mo lo ganyon ku sori o me do fere gbedin me ru maki me ti yon pezi on za lo ni gbedin
0: eyon pezi a sa da mo ke ka tono pomi ase
1: o ma do ko jo ho gbedin yon han re bo na si ke ka de mo na ji de ta mo na do bi a do si me yo me anyo a so wati kan ni ku
0: eyon ina chenu e bo so jere mi e te anapon david ton le e we ma ponpon ron so ku ya bo don twa so do bo mi ya ipon aso ina gbe bo aso ponpon be we yo e te anpon e bo sutanu wa mi ton
1: e ne to su me yo ko jo ko de su town ji awadi bo nu ene yo e da son do ton pon mi ton ton jo jale di me ka yan de su do aye ho egbedin yo a lo run zo e we du mu town yen lo fi egbedin yo yen pa chenu yen de re na ko su zo me de ton me han nti te si fi yo fi edromi on ayibo si no ka bo le wa so ti kon ntun lo na wa so mo na mo pe na wa na mo kun ton pon mi ton le ka so gba di mo na pon zo wa e ni kenklen ndo pe wani kan pon mi ton ton do jale e ni kenken e ma ro pon lo aso ti atin pipa lo e blomi de ti on e fe o bo e ku si pon bo tun e ma pon mo o e ni kenken bo wa me de lo dagbo fun e ni wa e wa mi na kunrin bo na kunrin kere kere ton be de su na tun ba yon so e na na mi pipa si po ni be de su o e je fi de gen na o se ta mando e lo pon aso le bo yon wa e gbe din afoso no lo o do mi de ton mo no lo mi ablo fo wa tekin ni mi ma ka pon aso e ni ma ran do mi ablo fo wa tekin ne ni o blo boyi deuxième pipon de 2005 bon yi ni wa représenté parakou boyi deuxième mais nous content pour ton we bon yi prier ni o ko diplôme ton po ma ka pon an ma si tun ne ndo bio ton pon mi ton jonjo dale do a lo nu zo nu jo nu we pa ko su do bi ba we mo na se do ti e we zo be le col professionnel bagon fi due din be na yi me alonzo wa tole be mi na je aso pon e me aso me village be so na no ton ti aso me mo na do mi cho me mi ku do aso di mo na no wa o wa e ton e na lo aso di be na ya lo nu zo be na to ni o blue o e ro yi e he na le mo we ma e si osi a le do file bo mo na le so mo na le di jo pepo e ma ze gbon mo ha mi fon te gbe mi na lo mi o po odo ero aso han ako su so lo mi le da so me re tian aso ponpon we do ta mi keke mi wa mi na plazo mi be mi na ni mejo me so
0: eyo e na chenu e mi da ho bo su jere mi mo je na che mi me han ton to lo mi to e do to bi gba danu e lo ne o to pon la bi nu kan ton me mi le do peru gera bo e mo o no bi mi ton fofo mi ton de bo azo e e pon bon wa yo e pon fo nu azo e me le le pon e bo ti o vi we no pa e no za ti mo de pe to na de kanina on de nous temete mena bi on de simple da ko da to le bi on de na on azo e kun ne me a tete to kon ton bo ya e du azo ne me ho e we bro do ko di voa to ko azo na o we mo do e do bi kui bi fi ton bo wa wa be ne fi yo e wa be azo bro wa tin kaka ton fi gbe bo ka yin gbe won se do ton pe vu tin to do me jile we nu e mi de tin yo to gan e do to mi ton we kun so do tan dan we ma je na kon kaka bo se ko I kai ton wa alo nu zo wi wa we nu mi nu kun ye ni kin kin bo le to do we ma awone kuro ijen ohun itan mi awa lonu so ya de menu po e ka ti ya so eja we nu adu le tan leji mi kenken ni se mi ta so mehun mi don blo konton to mi to mi ko to te ko to ajin jo ko to to do me mi ase o lo n to do mo bonu akuno pe to do mi fun e o ene mi ale abo mo mi de fo yan ori bo se ran ko e sa fi e dabo bye bye.